0: 届きます。
1: ホテルローズ、モーリスのロボットに着。
2: Battalion 2 Central, show me clear from bullet.
3: 12:24.